От такрат е пасало, жем пар лет, кар шоу по штрике си на уни свет. По малем паре у малору клапав се. По часи мазах вишно старам се, же долго карта веч не мараме. Е, тут срече, ни веч тисто, кар е бла. Колко крат побрал съм саме лише,